0: Tusanna Boot Camp atuat ukiranna.
1: Yes, ullumi marlungoriartortoq. Suqinneq
0: ila
1: tutoriasap unnuk ata tallimmissaanarfin missaan seqinnilertaralu ammar missaan seqinnilertupayu.
0: Хакас иораяарсимагас куяна.
1: Яа тис имато. Нуаннернера тивуули. Илтивуули мини куутоорнами.
0: Маани суу какатсами кимуллэрмиунги торкисан сиулиан тасса пиннаруйссуакаттарни куутсом пуларлук. Пиннаанна. Суу. Укиуман киорманна кан канти флорсисериарлунга.
1: Суу.
0: Ma Japani yusisuda mo kasam na asuk na asuk din.
1: Yes, tusama nakso ya kasal yung pumasak ko. Amen na kaya no na so pa. Iyon pisit tafu ko pusit tekat pisit tafu.
0: Matunyan na. Masak matunyan na. Kanti plasim kisina mat matunyan na.
1: Isim mo.
0: Wow, hindi man ang pusang isi. Tama na kaya hindi man ang
1: pusang Tästä se kaayuna. Ukiutamaas appismaatoqartaaloo ukiumanna appismaatoqassangilaru. Kisin uku turbidit taaku toqqortassappungooq. Taaku toqqortarluit normoqartaami taa unnukkut makittisoqortarpa. Taana aamingerlannerarumaarporuq.
0: Aappi, aappi.
1: Nutaaqarpuqaama renoveersimawa un histit. Imma histinaangikkaluorkis assigiingilla taan kaavit. Kanumita, esitysimäneramme luo.
0: Luonnonaa, ida, jäiä.
1: Piani, tuossa näytöt papput. Yes.
0: Johannes Perlsen.
1: Hei,
0: patonniaruk.
1: Pääsevä,
0: patakanna.